0: 这事有点闹大了呀！你还真开枪啊？
1: 我还真想打他呢。哎，你说说，你当时到底在干什么呀？
2: 我当时正要和丁秋南同志休息呢。
1: 厂长，谁规定的？到了晚上不让休息啊？
2: 哎，你不是在那个一二三的承诺书上签过字了吗？
1: 我是签了，我签的现在也有效啊。
0: 我签了，也不能不让我休息吧？我当时正和丁秋南同志畅谈革命理想呢。我穿着内衣呢，崔大可，你还来？
3: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！
0: 我不恨他，我恨的是你。您是崔大可？对对对，这位是崔莺莺，她是崔莺莺，崔莺莺，这个名字好像是《西厢记》里那个小姐的名字，无所谓，反正来找我干事的用的都是化名。崔莺莺同志，我得事先告诉你一声。 这个过程呀是比较痛苦的，你得有个心理准备。
1: 请，莺莺。